0: 063-723-4494 ili lično u Kreativnoj školi iza nekadašnje Robne kuće Beograd.
1: Časove latinskog jezika za učenike gimnazije drži Lenče Radosavljević, profesor latinskog i starogrčkog jezika. 066-8-000-282.
2: Budite kreativni, postanite učenik Kreativne škole.
3: Kreativna škola.
4: Upis je u toku.
2: Non stop. Celo leto, non stop.